0: si još malo, kraj mene.
1: Z domaće pop scene.
2: Iz domaće pop scene.
3: Z domaće pop i rock scene.